That's right. Mfa mo banajo. Mami so mu fila minna. Na mi ya wa wa we tu. Mfa mo banopa. Mfa mo bewiya. Na fa mo benyumi. Come on. Mfa mo